هاكو مدخولة يا دي صدو دوز ده شواطين كناو دونا فون ده جي دوز ده شواطين ده زبية وبرهمين چان دوني ده بنا وده سد شواطين ده جي لجيهاني جيهاني چه بنا وبياكو جيكو بيران دار بنا كو بين تومار كرين.